0: Nggih, kadhe asap punika wiyakti pangenikan ide batare dahading tugas pisan.
1: Jelas inas tuakan nire